og se har der tyrt. Har en pibelung, hæt sig en grøden vagen køft. Der bi hæt dig all en bunge.